0: ¿Cuándo es el mejor momento para hablar con su familia sobre cómo mantenerse en contacto durante un desastre? ¿Cuando la inundación llega a su puerta? ¿Cuando un incendio descontrolado arrasa con su vecindario? ¿O un terremoto destruye edificios? ¿Cuando un tornado pasa por la ciudad? ¿O azota un huracán? O tal vez, el mejor momento es hoy. Durante un desastre, es probable que no pueda estar en contacto con su familia o amigos tan fácilmente como cree. Y no siempre es tan sencillo como usar un teléfono celular. Es por eso que ahora es el momento de actuar. Visite listo.gov y cree su plan de emergencia hoy mismo. No espere. Comuníquese. Presentado por FEMA y el Ad Council.
1: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
2: Estoy en escena del choque.
1: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¡Sigue gozando con la suavecita!